خوگی موری اوسخ کی پاکی کا اوے زما خوری تو پدق کا سواد کی پدق پٹو کے تم خپل کور کی تک کسی بلی بھی کے سنگچری کولی